En av de som har fått jobbet aller mest med Avicii. Ja, det er fyren som har fått vokalen på Wake Me Up, Hello Black.